Dina, Rabzilam Tun Gale Tsun Dina Nga Dera Yang Che Namba Xan Dib Tang Xabshil Yang Na Che Namba Atan Rimtil Denjik Gorni Toh Nang Ego Nu Xan Dib Zgo Nu Chizgirse Namda Rimzinda Jenshik Rimzinda Yang Achu Korigindi Jirwa Shung Nunga Tizhik Vizhagin Jirdo Gwa Peji Choni Arzinda Da Tungu Tzgi Argin Kaag Warki Mde Tungu Yok Dina, Dayan алоор тавам нуу каватан яна тавдык тан таакун мен нуу каваган дагын нимн азкын цоандала мажин тар таакун тан ортон касерн негу сендин дамби а донло сарын тормуга ана банди чин нимн азга мцэг даргилтан яна мцэг корага тони азог чирдик гынмын зы гэ кормдо жиддатни ондар таваг арджин шин нембатан Mzikhan dhigbaaga donglooo riri, metoo riri, hrtsaatin riri, jengi riri yang dhartaw hargipi chanda tooni dhartaw ar donglooonda siriloog, lomaanda salaloong, hrtsakhanda arnipa shkamba laasuga, metoog, gorchug, toroa laasuga, ndagi chinindi jang, njigtsindaga yotsil martagpi korum tooni ngaatsu oririvjin hargabi tiisa, hargipi tiisa njogoon, sunniga. Өтөвжин дайын арген жартығын дауын ғарген еңдәдіңі қасын дәңінде сәкілмаңызға күн уай, каватың, уайық. Яңына, чығырымдың, чығылың күтуіне ең, о арген қасер көнуіндегі жаңғыртың, арген қасер көнуіндегі ғалауырын жабғын дейтуіне ең, ғаци, о дейвжеген жартығын дейтін мәцела, өден батыңға нелі қаңызғыртың к Tena jachi kalawatang, jachi lamruo susu yang ngachu lechindi nyani. Sa kangzgan yuwana, yel kangzgan yuwa yuwana. Chena ba lamka kangzgana yuwana. Tsoa kang chimuzga rokuwana. Shawa kangzga rtumbayakuwana. Lam tiga mumbara rewa tamchil, yevzindan rewa datangi. Aranik dundan tamchil, dotukta yunguoga. Di hanira, ta yaramirka shawa gangzig, adubguona. Shawa gangzig, armazi gangzig, dringguona. Tseshukundar guonura, walab chenugu tseshukundar yuona, dagzul shawa gangzig, dribjuga, rjiatang, shtini yonundayang, tsamag hinari.